0: Publicitate.
1: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop. Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil. Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul Chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
1: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
0: Vrei dinți perfect aliniați, fără disconfort? Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic. Corectăm dantura la orice vârstă cu alignere personalizate sau aparate dentare invizibile și confortabile. Planificăm zâmbetul tău digital pentru un rezultat garantat și estetic. Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandrii, 111. Pentru programări sună 061 234 111.
2: Nu te limita la stocul local. S-Auto aduce la comandă orice mașină din lume. Calea Moșilor 11. Sau intră pe sauto.md.
0: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate.

0: publicitate.
1: J-Tour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. J-Tour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. J-Tour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. jetour.md.
2: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
3: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
4: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
5: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor!
6: Ai lucrări în construcții și vrei să scapi rapid de resturile acumulate? Container X îți face viața mai simplă. Aducem containerul la tine pentru 48 de ore, îl umpli în voia și apoi îl colectăm. Serviciul este disponibil în Chișinău, Strășeni, Călăraș și Nisporeni. Intră pe containerx.md sau sună 079-222-223. Container X. Soluția rapidă pentru un spațiu curat.
7: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.

Și azi e vineri, vinerea, drăguța de ea, cât de mult noi te-am așteptat. Și apropo, ce bine că avem imn despre vineri. Mulțumesc chiar omului care a scris, cum acolo, îmbrăcați ca pentru sărbătoare. Încălțămintea curată, bani în buzunare. Oh,

entuziasm sau mai încet, mai fără grabă. Chiar vreau cu întrebările să încep. Voi mai bine spuneți-mi ce vă permiteți azi, doar pentru că e zi de vineri și în alte zile nu vă permiteți. Chiar mi este curios. Vă aștept și pe canalul nostru de Telegram, Radio Muze FM. Apropo, alături de voi, adică cu voi aici pe Muz, Anca, fata de la microfonul roz, a voastră, 4

maturitate. Dar, dar, sună a copilărie, dacă să fiu sinceră. Este ziua mondială a visului, deci World Dream Day, inițiată în 2012 de Oziwoma Yeng Won Woo, un profesor de la Universitatea Columbia, și ancorat în spiritul celebrului discurs al lui Martin Luther King, deci I Have a Dream. Și această zi ne amintește că marile realizări ale lumii au pornit, iată, de la o simplă viziune. Și astăzi nu vorbim despre fanteziile astea, dar despre proiecte mari ale vieții noastre, despre încrederea în propriile resurse, despre sprijinul pe care îl oferim celor din jur pentru ca să-și atingă ei potențialul maxim. Și haideți să fim sinceri și maturi, da? Și maturi, că o să credeți că e o sărbătoare copilărească. Nu! Trebuie să fim maturi și până la capăt. Deci un vis lăsat doar la stadiul de, așa, o idee pur și simplu pe policioară, rămâne o simplă idee. Însă un vis care e însoțit de muncă, de disciplină, de pași micuți, așa, făcuți în fiecare zi, poate să devină o destinație inevitabilă. Deci cu succes. Și nu lăsați frica, da? Sau faptul că așteptați validare de la cineva sau lipsa voastră de

0: certitudinea că aveți în voi resursele necesare pentru ca să reușiți, dar voi aveți resurse, noi avem resurse și dacă aveți ocazia să ajutați pe cineva drag, poate să facă un pas spre visul lui, s-o faceți, s-o faceți, de ce și nu, să vedeți pe cei din jur realizându-și visele și poate și voi o să vă dați așa un ghiont și să vă apucați să vă realizați visul dumneavoastră. Deci o lume de oameni împliniți, după mine, este o lume infinit mai frumoasă pentru noi toți. Am spus. Chiar pe bune așa cred. Poate am fi mai puțin răi dacă am fi fericit. Este 8:04 la ceas și ziua voastră poate să înceapă oficial. Dăm start la Easy Busy.
1: Easy Busy.
0: Și o să începem ca întotdeauna cu o piesă mare, una the big one. Și știți momentul acela când cineva vă spune: hai, te rog, încă o șansă, mai, te rog, scuză-mă, hai să mai încercăm o dată. Și tu acolo în mintea ta, gata, ți-ai făcut bagajul, stai la ușă și ești gata să spui te pup, papa. Ei bine, această artistă a pus exact, iată, acel sentiment fix pe muzică și e despre asta piesa. Deci a apărut în 1999 această melodie pe albumul ei. Și așa, e mai cu disco, parcă e din anii 70. Dar iată, a ajuns în anii 90, dar sună bine. Și v-am și spus, mesajul simplus de tot, dacă nu mai mergi, atunci pleci, mergi mai departe, da? Îi spui te pup, papa. Dar partea frumușică, că mie îmi place și videoclipul și știți acolo ce se întâmplă în videoclipul acestei melodii, că artista este un virus informatic.

alături de voi sunt eu, Anca. Și piesa asta, de fapt, mi-amintește și de piesa I Loud a Gloriei Gaynor, care I Will Survive. Viorile alea, interesant. Bun, și eu aici cu întrebările. Prima întrebare: ce grupă sanguină aveți? Ce grupă de sânge aveți acolo în buletinele dumneavoastră, în pașapoarte? Și cât de tare vă place cafeluța? Deci am o întrebare 2 în 1, pentru că

chiar să fiți atenți ce grupă sanguină aveți și o să vă zic care e relația voastră cu cafeaua. Deci, grupa întâi de sânge sunt șefii cafelei. Deci, pentru voi, cafeaua neagră e practic apă plată. Deci, americano, dope, o espresso în orice cantități și la orice oră. Deci, o ceașcă băută târziu noapte nu vă deranjează deloc somnul vostru odihnitor. Dacă aveți grupa a doua de sânge, sunt anxioși. Deci, conform acestei teorii pe care am și tot zărit-o pe net, aveți din start un nivel mai ridicat de cortizol, deci hormonul stresului, și cofeina adaugă gaz pe foc, cum s-ar spune. Deci un singur cappuccino vă poate da palpitații sau tremur al mâinilor, așa că alternativa ideală pentru un boost așa mai prietenos rămâne cicoare, un cacao așa, sau un ceai, da, aromat fără cofeină. Ei, Anca cu ceai, Anca de grabu să înceapă ceai. Și hai cu a treia grupă sanguină, norocoșii, deci sistemul vostru nervos este un adevărat campion, deci

poate crea o senzație neplăcută de greutate sau arsuri la stomac, însă laptele o să salveze situation-ul. Deci aciditatea este atenuată imediat, așa că opțiunile dumneavoastră pentru voi sunt așa un latte catifelat, un raf cu frișcă, zahăr vanilat. Iată și poftim! Pentru mine a fost super amuzant și interesant când am văzut teoria asta. Și totuși ne arată, iată, că până și pauza de cafea poate avea propria ei magie, da, și depinde și de grupa sanguină. Dar noi continuăm și ieri acest artist și a tras un album și a lansat pe online și o să aibă și un concert, dacă nu greșesc, în București, dar îl salutăm dacă ne aude în această dimineață, dar cred că nu, că artiștii știți mai bine, nopțile lucrează, diminețile dorm. Zodier vine cu alt om chiar în acest moment pe Muze FM.

0: Easy Peasy Morning. Easy Peasy. Publicitate. Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
1: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend!
2: Afacerea ta are nevoie de un vehicul special? Sau tu vrei o mașină deosebită? Esauto aduce la comandă orice mașină din Corea, SUA sau Europa. Vino pe Calea Moșilor 11 sau alege online pe esauto.md.
3: Chocoboom e cel mai bun! Croasantul Boom îți explodează ziua! Aluat fin, umplutură delicioasă, fiecare mușcătură, plăcere adevărată! Ia-l cu tine, împarte-l cu prietenii, savurează momentul bun! Când vrei bun, alege croasantul Boom!
2: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
4: N-aștepta leafa de-a gata. Cumperi fără supraplată. La Maximum ai super rate cu zero dobândă pe până la 30 de luni la produsele LG preferate. Simplu și super avantajos. Maximum, de 30 de ani cei mai buni. De 30 de ani primii.
5: Cine spune că toamna e doar despre teme? Pregătește de pe acum evadarea la mare. Magnific Tour selectează cele mai bune oferte în orice țară. Magnific Tour. Tu alegi destinația, noi creăm vacanța. Te așteptăm pe Dmitrie Cantemir, 5/4 sau sună 067-160-001.
6: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоурум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
7: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Моторсервис.
8: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
9: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95

toamnă și această iarnă. Survive de la Don Diablo, Melisande și Gucci Mare la 8:22 de minute. Și noi trecem la ceva mai pozitiv. Că mie îmi place să vă fac măcar să vă strânesc un zâmbet, chiar dacă în jur e nebunie. Dacă credeați că pisicile doar dorm, doar mănâncă și cer atenție, vreau să vă pregătiți urechiușele ca să rămâneți uimiți. Pentru că, iată, de exemplu, în Kazahstan, felinele au devenit oficial vloggeri, da, cu normă întreagă, și salvează alte animale de companie. Stați să vă zic mai detaliat. Și îmi place această acțiune, îmi place că motanii au devenit vloggeri, mi se pare că conținutul lor este mai interesant, asta după mine. Voluntarii au creat un proiect genial numit Kiskis Găsește-te. Și acolo e totul simplu și super inteligent. Pisicilor care se plimbă liber, li se pune așa camere video mini, miniatură așa, și ele explorează cele mai ascunse subsoluri, poduri, colțuri de blocuri. Deci locuri unde noi oamenii pur și simplu nu avem cum să ajungem. Și imaginile transmise ajung direct la un bot de la o aplicație cu inteligență artificială, scanează mutrițile din cadru și le compară cu baza de date a animalelor dispărute. Și rezultatele chiar sunt spectaculoase. Ia ascultați aici. Peste 28.000 de oameni folosesc deja acest bot și micii acești vloggeri blănoși au ajutat la salvarea peste 400 de animale pierdute. Având în vedere că o pisică din 3 are tendința să plece, așa, să se mai aventureze. Asta cu siguranță cea mai tare. Eu, după mine, e cea mai tare și cea mai nobilă avansare în carieră pentru o pisică în 2026. Vedeți? Chiar și pisicile fac chestii frumoase și chestii bune, folositoare pentru societate. Asta trebuie să fie exemplu pentru noi, pentru ăștia din Republica Moldova. Eu zic că e o inițiativă

puteți să-i dați în căutare și uite, încă un moment în plus pentru ca să iubesc eu Kazahstanul mai tare. Hai să vină Mary Gu în continuare în playlist și după aia vă spun și informații. Deci o să avem noaptea restricții de trafic, dar de ce vă țin la curent? Pentru că știu că astăzi o să vă distrați și că nu vreau să vă enervați la greu.

La Hâncești, o zonă cuprinsă între străzile Metropolit, Gurie, Grosul, Leh Hacinski, în perioada 25 septembrie, adică astăzi, ora 21.00, până pe 26 septembrie, adică mâine, ora 7 dimineața, cu asigurarea circulației transportului public până la 22.30 astăzi și începând cu ora 6 pe 26, adică mâine. Măsura a fost instituită în legătură cu necesitatea executării lucrărilor de reparație curentă pe șoseaua Hâncești și totodată se informează că se suspende parțial traficul rutier și pe strada Profesorul Ion Domeniuc la intersecția Bulevardul Mircea cel Bătrân și strada Nicolae Emilescu Spătaru, perioada, deci de ieri, 24 septembrie, și vom continua până pe 13 octombrie acestui an în legătură cu necesitatea executării lucrărilor de amenajare a straturilor bituminoase subțiri de tip slurry seal. Deci lucrările o să fie executate etapizat cu sistarea circulației autovehiculelor pe o bandă a sensului de circulație și redirect acționarea transportului pe cealaltă bandă. Conducătorii auto sunt îndemnați să ocolească această zonă dacă nu există necesitate stringentă și să manifeste răbdare, disciplină. Aici capitolul ăsta e cam șchiopătăm la capitolul ăsta, dar totodată și fără abatere de la regulamentul circulației rutiere. Asta e informația pe care trebuie să o cunoașteți, da? Că după aia să spuneți, ba, iarăși drumuri, iarăși închis trafic, nu trebuie să stau în ambutie și ore întregi. Nu, ba nu, se spune, iată, despre asta vă țin eu la curent. Dar curând încep sărbătorile și o să fie la fel de vesel. Hai să vină Alice cu scuze. Iată așa, scuze, scuzați-ne, dragi conducători auto. Și după aia vedem din punct de vedere lunar cu ce se papă această zi de 25 septembrie în calendar.

plină și această zi lunară este una a tentațiilor, a amăgirilor, a iluziilor, a păcatelor. Și dacă vă întrebați, dar cum influențează, fată dragă, pe noi luna asta, încă hăi? Să știți că influența lunii este atât de puternică astăzi încât tot ce este pozitiv, negativ într-un om se amplifică. Deci ispititorul nostru interior devine hiperactiv, de ce pot apărea numeroase tentații în cele mai diverse domenii. Deci există riscul de a deveni influențabil, leneș, vulnerabil la influențe nocive, deoarece autocontrolul scade, instinctele se manifestă din plin. Dar într-o zi ca de vineri chiar se poate, dragă lună, ce chiar? Sub influența acestor influențe, da, se pot comite numeroase imprudențe, însă rețineți că consecințele pot fi extrem de negative. Asta trebuie de ținut mereu minte, nu doar într-a 15-a zi lunară. Ce ține de afaceri și bani, dacă sunteți afaceri și aveți mulți bani și nu știți ce să faceți cu ei? De exemplu, să plătiți facturile. Este una dintre cele mai puțin favorabile zile pentru muncă și afaceri, deci pot apărea obstacole, pot să apară greșeli, așa că stați departe de luarea unor decizii majore. Nici nu vă gândiți la operațiuni financiare, da, amânați negocierile importante. În schimb, ziua este foarte potrivită pentru evenimente publice, pentru evenimente spectaculoase. Deci e momentul ideal pentru târguri,

ce se evitați disputele, se rezolvați pe cale pașnică toate situațiile de conflict care nu sunt extrem de probabile. Ce ține de relațiile cu oamenii noștri dragi, cu oamenii din jur, este o zi, cum și-am spus, a tentațiilor, a amăgirilor, a iluziilor, putând duce la conflicte și la pierderea înțelegerii cu cei apropiați. Deci nu vă lăsați furați de valul ăsta a momentului, încercați să vă stăpâniți emoțiile, să acționați cu rațiune și sânge rece, vorba ce. Și astăzi nu este momentul potrivit pentru a primi cadouri. De asemenea, este una dintre acele zile în care se recomandă abținerea de la multe chestii urâte, de la conflicte. Și ce e recomandat în general? Să vă calmați emoțiile, să vă adunați forțele, să stăpâniți patimile, dorințele și începeți să vă consolidați autodisciplina. Deci este o perioadă excelentă pentru a-i proteja pe alții, pentru a face dreptate și pentru a lupta pentru fericire. Iau ce mă top pentru această zi de vineri. Cum vă? Așa un... Bun, nu e horoscop lunar. E așa... niște recomandări de la lună. Da, avem a 15 zi lunară. Dar hai să vedem ce mai spune ăsta care a cucerit, am vrut să spun, dance. Dance party din tot, din toată vara. Și zic acum de Hugel cu Movement of the Sun. Dar nu vine cu Movement of the Sun. Vine cu Nathan Vega și Mami.

0: dus la un festival pentru suma de $1,000,000. Și nu glumesc, acum pe bune, a fost un festival și iată un berbec. Băi, veniți în Moldova, ei sunt gratuit, foarte mulți. Deci, e un superstar blănos, face parte din celebra rasă Arașan, creată chiar în Kârgâzstan și considerată o adevărată comoară de către fermieri. El moștenește o genetică de elită, fiind fiul faimosului Frankel, deci un alt berbec celebru vândut în 2023 cu $150,000.
1: Oh, ce diferență!
0: Da, interesant, fii sunt mai scumpi, $1,000,000 față de tați. Valoarea lui este atât de mare încât cu banii ăștia cumpărai lejer chiar și apartamente. Păi, socotiți, $1,000,000. Iată așa, o dovadă că pasiunea, munca de selecție, genetica de top, iată, pot transforma un animal de fermă în fenomen de $1,000,000. Cum vă așa? Hai să punem la licitație niște berbeci. Ce ziceți de așa propunere? Iată așa, nu-i povestioare, e pe bune. Adică nu e glumă ceea ce spun. Iată, scrieți, berbec vândut cu $1,000,000. Și uitați-vă la el. Nu vă uitați la dreapta, la stânga, cum și-am zis, dar uitați-vă la poza aia pe Google. Trecem la Warner și Lorin cu Let Me Forget You.

0: Astăzi, 25 septembrie, conform datelor oferite de Instituția Publică Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea va fi în general stabilă, cu temperaturi moderate pentru această perioadă. Vântul va sufla din sud-est, slab la moderat. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 18 grade Celsius, iar minima nocturnă va cobori spre plus 6 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 21 grade, iar minima pe timp de noapte va cobori spre plus 8 grade Celsius. În sudul țării, temperatura maximă a zilei va ajunge la plus 23 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va cobori spre plus 11 grade. În Chișinău se prevede cer variabil. Vântul va sufla din sud-est moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 22 grade Celsius, iar minima nocturnă va cobori spre plus 11 grade.
1: Meteo. Publicitate.
2: Cât costă verificarea vederii?
3: La Ocular Optic e absolut gratis.
2: Dar ochelarii sunt scumpi?
3: Nu! Ai ochelar la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
2: Și cât timp durează?
3: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
4: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
5: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
6: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
7: Когда мотор просыпается, начинается движение, и каждая деталь работает на результат. Manol – немецкий стандарт в мире масел и технических жидкостей. Более 500 решений для защиты и производительности. Моторные и трансмиссионные масла, охлаждающие, тормозные и гидравлические жидкости. Manol – качество, проверенное движением. Официальный дистрибьютор в Молдове – Manol Auto Trade.
8: Ровные зубы и правильный прикус возможны в любом возрасте. В стоматологической клинике «Доктор Лозаван» применяют современные методы коррекции. От классических бракет-систем до невидимых элайнеров. Процесс исправления улыбки планируется цифровым методом, что гарантирует прогнозируемый и эстетичный результат. Технологии комфортной ортодонтии доступны в стоматологической клинике «Доктор Лозаван». Кишинев, улица Василия Александри, 111. Запись по номеру 061-234-111.
9: Ușa poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsite. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
10: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la Fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.

Și eu nu știu dacă voi sunteți cei care credeți în horoscop. Poate sunteți sceptici. Dar eu trebuie să-mi fac datoria. Datoria, o să fiu eu complicele astrelor și o să vă ofer horoscopul pentru această zi de 25 septembrie. Începem cu balanțele. Ele acum sunt stăpâne. Dragi balanțe, dacă dimineața vine cu mici provocări, nu vă lăsați descurajați. Concentrați-vă pe sarcinile pe care le puteți rezolva pe cont propriu, iar la prânz străluciți. Cunoștințele voastre pot atrage atenția unor viitori parteneri importanți. Seara e despre liniște, despre tihnă, așa că evitați discuțiile aprinse și bucurați-vă de o conversație caldă cu cei dragi. Pentru scorpioni,

necondiționale vă salvează ziua și spre seară lăsați clarificările deoparte și dăruiți-vă timp pentru pasiune sau un hobby care vă inspiră. Săgetătorii sunt sfătuiți ca până la amiază să lucreze individual, fără să pună presiune pe colegi și prieteni, care pot fi pur și simplu foarte ocupați. De-aia nu trebuie să vă supărați, dar după amiază rezolvați cu brio actele, bugetele, chestiunile organizatorice și seara găsiți un compromis frumos în familie, în timp ce persoana iubită vă aduce zâmbetul pe buze. Mergem la Capricorne, unde vineri este ziua perfectă pentru a readuce la viață o idee mai veche sau un proiect lăsat așa pe pauză. Dacă acționați independent, faceți progrese uimitoare și întâlnirile de la prânz, la fel, ar fi promițătoare dacă aveți în plan și chiar dacă detaliile finale se mai pot ajusta, seara este absolut ideal pentru o revedere cu prietenii vechi. Dragi vărsători, aveți curajul de a prelua un proiect nou, chiar dacă alții s-au împotmolit în el. Experiența voastră își spune cuvântul și evitați orice capcană. Deci întâlnirile profesionale din a doua parte a zilei care urmează, poate le aveți programate, o să vă aducă propuneri super atractive și seara o să vă ofere confortul și căldura căminului alături de cei dragi. Pentru pești, astrele anunță un moment excelent pentru tranzacții financiare sau achiziții la care vă gândiți de mult. Intuiția este la cote maxime, actele se rezolvă fără efort, la job eforturile voastre sunt în sfârșit răsplătite, poate chiar și o promovare poate să urmeze. Seara o să vă aducă reconciliere, înțelegere și un dialog extrem de armonios în cuplu. Revin și cu partea a doua a horoscopului, rămâi cu mine aici pe Muze FM pe 88.4.

perfectă pentru a vă concentra pe ce contează cu adevărat, pentru a corecta mici greșeli recente. La prânz să vă consolidați autoritatea la job, chiar vă rog frumos, șefii vă observă punctele forte și seara este pur și simplu magică alături de persoana iubită. Deci o plimbărică, un dialog, așa, sincer, poate chiar primele planuri pentru o viitoare vacanță împreună, cum vă așa. Pentru Taur, s-ar putea să fie nevoie să rezolvați câteva lucruri rămase neîncheiate de alții. Tratați totul cu calm, pentru că vă descurcați de minune. La prânz pot apărea oferte noi de muncă, așa că analizați toate detaliile înainte de a da un răspuns. Și dacă spre seară simțiți nevoie de un pic de liniște, anunțați-vă prietenii din timp și oferiți-vă un moment doar pentru sufletul dumneavoastră. Gemenii vor avea o zi plină de comunicare.

Nu m-a întrebat oricum, vă spun. Dacă preluați inițiativa, seara vă răsplătește cu un gest romantic absolut superb. Mergem la Raci, unde cuvintele sincere și deschidere totală valorează aur curat. Este o zi excelentă pentru a îngropa securea războiului cu un coleg și pentru a relua colaborarea. Dacă primiți o invitație neașteptată în ospeție sau la eveniment cultural, nu spuneți nu, spuneți doar da, da, da, da, da. Deci veți întâlni oameni faini cu care rezonați din prima. Dragii mei lei, stabiliți-vă prioritățile încă de la primele ore, pentru că ajutorul promis ar putea să întârzie. Rezolvând o sarcină importantă, străluciți în ochii conducerii și cei dragi vă spăresc bună dispoziție, așa că acceptați o ieșire amicală sau o mică sărbătoare în familie, iar o scurtă deplasare cu partenerul o să fie, în general, jackpot. Pentru fecioare, stăpânirea de sine este super puterea zilei, munca individuală vă dă un randament maxim și deciziile prioritare e bine să le luați până la prânz. Dacă după ora 15, după ora 17 apare vreo turnură așa neașteptată, nu vă panicați, luați o scurtă pauză de respiro și veți vedea imediat cea mai bună cale de urmat. Asta a fost zodiacul complet pentru această zi de 25 septembrie și eu sunt gata. Eu sunt gata să-mi dau volumul tare în căști, dar știți de ce? Am așteptat foarte mult, o săptămână întreagă am așteptat această melodie. Ai noștri, Irina Rimes și The Motans, au lansat o piesă câteva ore în urmă și așa de tare mă bucur că o să sune chiar în acest moment. Cui dragă Irina, cui dragă Denis de la The Motans, chiar acum o să sune în premieră, probabil pentru prima dată la Radio 5 în Republica Moldova, Irina Rimes, The Motans, oare m-a iubit?

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Moldova a realizat peste 90% dintre angajamentele asumate în cadrul planului de creștere al Uniunii Europene. Datele au fost prezentate la prima reuniune a Comitetului de Monitorizare desfășurată la Chișinău. Potrivit autorităților, au fost îndeplinite 28 de angajamente de reformă, iar peste 500 de milioane de euro au fost deblocate până acum. Comisia Europeană urmează să evalueze formal reformele cu termen în iunie 2026. Fondurile pentru etapele îndeplinite ar urma să fie transferate la începutul lunii octombrie. Planul de creștere pentru Moldova prevede finanțări de până la 1,9 miliarde de euro pentru perioada 2025-2027. Peste 3800 de persoane au fost informate despre riscul intoxicațiilor cu dioxid de carbon în timpul fermentării vinului. Campania IGCU s-a desfășurat în perioada 17-23 septembrie. Salvatorii au efectuat 196 de vizite în localități și au verificat peste 1300 de gospodării. Dioxidul de carbon este incolor și fără miros și se poate acumula în spații slab ventilate. În concentrații mari poate provoca pierderea cunoștinței și decesul. IGSU recomandă aerisirea încăperilor și verificarea ventilației înainte de intrare. Dacă o persoană este găsită inconștientă într-un astfel de spațiu, nu intrați după ea. Apelați imediat 112. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Damn, baby, you got a bright future behind you.
1: Easy Beasy.
2: Este easy să începi o zi busy.
1: Easy Beasy.
2: Easy
1: Beasy. Am auzit? Avem multe motive să stăm de vorbă. Am o temă cu Anca.
3: Am o temă, dar înainte de toate vreau să mă salut cu voi încă o dată, cei care s-au alăturat frecvenței Muze FM pe 88.0, pe muzefm.media. Cât de mulți sunteți pe online! Iată, a crescut aproape în două numărul, deci facem prezența! Salutare tuturor celor care ne ascultă pe online, salut, salut din toate colțurile lumii, spre toate colțurile lumii, mai bine spus așa. Iată, salut dragii cei care ne ascultă de peste Prut, România, bună dimineața, bună dimineața Austria, bună dimineața Germania, bună dimineața Franța, bună dimineața Spania, bună dimineața Portugalia, bună dimineața Italia, băi, cum să uite voi, no, cine mai e, hai să mă uit la harta mea magică, bună dimineața Norvegia, bună dimineața Lituania, bună dimineața Suedia, bună dimineața United Kingdom, bună dimineața Dublin, cine acolo din Irlanda ne ascultă? Interesant! Cine acolo din Londra ne ascultă? Ia dați de știre pe canalul nostru de Telegram, Radio Muze FM. Așa, salutare Ucraina! Cineva de acolo ne ascultă? Bună dimineața! Mai multe IP-uri. Văd eu punctișoare pe întreg teritoriu. Și peste ocean, un salut mare vouă! New Jersey, cine ne ascultă? Kansas, California, în El Monte. Interesant, mi-e place harta mea. Așa, mă uit în Africa. În Africa e prea cald. Nu ne ascultă nimeni în Africa. Asia, mă uit că astăzi nu sunt punctișoare. Asia e ocupată cu treburi importante, nu ca noi. Așa, cine mai e? Parcă toți. Sunt foarte multe IP-uri. Parcă nu am scăpat pe nimeni, dar vă salut cu mare drag că sunteți alături de noi pe online. Și acum, hai în două, trei cuvinte să vă spun ce urmează să facem. Deci, de luni până vineri, de la 9 la 10, Anca voastră dă buzna peste voi cu vreo temă. Deci, s-a inventat, nu e rubrică, e o oră, pentru că e o oră dedicată ascultătorilor. Radio este pentru ascultători. Eu sunt ferm convinsă pentru asta, nu pentru alte scopuri, alte idei, dar pentru ascultători. Și eu m-am gândit, iată, de mult, noi deja avem aproape un an de când avem teme și tot nu se termine ele. Voi o să mă întrebați, dacă nu o să se termine temele tale, Anca? Nu o să se termine, pentru că voi sunteți inspirația mea. Eu merg pe stradă și mă inspir de la voi. Văd ceva și asta mă inspiră să creez vreo temă. Și astăzi, să știți că avem o temă interesantă. Eu niciodată nu v-am întrebat despre lucruri, despre alte vieți. Bun, v-am întrebat dacă credeți în alte vieți, la la la. Dar astăzi vreau să facem un exercițiu așa, puțin mai ciudat. Vreau să vă imaginați că mâine, da, mâine, 26 septembrie, astăzi e 25, începe o viață nouă. Aveți alt loc, alt început, o pagină complet albă. Ai voie să iei cu tine doar 3 lucruri din viața pe care o ai acum. Dar nu poți lua tot. Nu poți spune tot ce iubesc, că știți voi bine, că sunt lucruri pe care le iubim, dar ele nu încap în 3 lucruri. Trebuie să alegeți. Și iată, aici vine întrebărica interesantă. Iată, ce merită de fapt să ajungă cu tine în viața următoare? Deci am o temă care sună așa. Dacă ar trebui să iei cu tine într-o viață nouă doar 3 lucruri din viața pe care o ai acum, ce ai lua? Lucruri, nu oameni, lucruri. Chiar mi este curios ce ați luat voi cu dumneavoastră în altă viață, dacă vă trezim mâine. Și în caz că mă întrebați, Anca, fată dragă noastră, unde să-ți scrim ție? Să știți că noi avem un canal de Telegram, da, uite așa,

căutare Radio Muz FM, exact cum se aude la voi în acest moment, în difuzoare, în căști sau unde mă ascultați, o să dați de canalul nostru, de fata voastră care iată vă ține companie de la 8 la 12 și în această oră pălăvrăgește cu voi. Într-o zi de vineri, hai să fim sinceri, că mare chef de muncă nu prea se ivește, dar totuși eu cred că puteți găsi un minuțel, două, ca să ne scrieți despre aceste trei lucruri. Și când o să dați la căutare Radio Muz FM, o să vă apară Anca și o să vă apară chiar în această clipă, postez tema noastră. Și aveți opțiunea comentarii și aveți opțiunea mesaje directe. Asta în caz că vă rușinați și nu vreți să lăsați acolo textulețul dumneavoastră, comentariul, obiectele, lucrurile pe care le-ați luat în altă viață. Că sunt și din ăștia oameni care se rușinează un pic. Nu vor tot să fie în vizorul lumii, în vizorul comentariilor. Eu vă aștept pe Telegram ca să-mi spuneți acele trei lucruri, dar hai să vă delectez. De fapt, eu am zis, să zic, persoanei care face playlisturile noastre, zic că o să le dau acolo, la amiază. Dar știu că la amiază o să fiți ocupați. Dar legendara a noastră, Madonna, alături de o legendară, hai că tineretul o știe, Charlie XXS, XXS, a lansat o piesă și pe care vreau o să o ascultați acum, pentru că o să vă dea un boost de energie. Iată, credeți-mă pe cuvânt. Eu vă aștept pe canalul nostru de Telegram să-mi spuneți lucrurile pe care le-ați luat în altă viață.

0: Publicitate.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend.
3: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
4: Ai lucrări în construcții și vrei să scapi rapid de resturile acumulate? Container X îți face viața mai simplă. Aducem containerul la tine pentru 48 de ore, îl umpli în voia și apoi îl colectăm. Serviciul este disponibil în Chișinău, Strășeni, Călăraș și Nisporeni. Intră pe containerx.md sau sună 079-222-223. Container X. Soluția rapidă pentru un spațiu curat.
5: Șterge granițele. S-Auto aduce la comandă orice mașină din Coreea, SUA sau Europa. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
6: Vino la Japanese Master, primul și unicul showroom de cuțite japoneze din Moldova. Descoperă plăcerea de a găti cu renumitele cuțite japoneze din oțeluri de înaltă calitate, forjate manual de renumiți maestri. Japanese Master, strada Armenescă 30, intrare din strada București, sau online pe cuțitejaponeze.md.
7: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
8: Самый вкусный чокобум. Круассаны бум. Взорвут твой день. Нежное тесто и вкусная начинка. Каждый кусочек чистое удовольствие. Возьми с собой, делись с друзьями. Наслаждайся моментом. Когда хочешь вкусное, выбирай круассаны бум.
9: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей. Обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Моторсервис.
0: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95.

0: multe motive să stăm de vorbă. Am o temă cu Anca.
1: Am o temă și astăzi zic de un pic să ne jucăm, așa că e vinere la noi în calendar, 25 septembrie astăzi e, apropo, să nu uitați. Și avem o mulțime de lucruri în viața noastră despre care spunem că sunt importante și, bun, eu aici nu consider oamenii lucruri importante, că nu, bun, astăzi mă interesează mai mult obiectele. Deci, obiecte, dacă, iată, dintr-o dată ar trebui să alegem careva obiecte pentru o nouă viață, iată, să lăsăm în urmă aproape tot ce avem și păstrăm doar trei lucruri. Trei lucruri pe care le-am considerat atât de importante cât am vrea să înceapă și următoarea noastră viață cu ele. Asta mă interesează. Am o temă care sună în felul următor. Dacă mâine ați începe o viață nouă și ați putea lua cu voi doar trei lucruri din viața de acum, ce ați lua? Asta, nu știu, e discutabil.

comentarii și unde verde la mesaje directe. Iată, Elena s-a folosit de această, de această oportunitate și îmi scrie așa: Anca, 1. Ochelarii de vedere, 2. Cana mea mare de cafea și 3. Pierna pe care dorm. Fără ochelari oricum nu văd unde pășesc în noua viață. Cana mea are fix măsura perfectă pentru cafeaua de dimineață și pe altă pernă mă trezesc direct cu dureri de cap. Deci lucruri simple, dar fără de care nu funcționez. Deci, avem listuța. Facem listă una extinsă. Elena zice așa: ochelarii de vedere, cana de cafea și perna pe care dorme. Deci o pernă. Ideal, mi-i place. Dar

0: Nu știu, poate vreți cel mai mult să luați un ceas, un ceas preferat. De ce? Poate vreți să luați ghetuțele voastre sau un pantof sau doi pantofi. Nu știu, orice, iată trei obiecte. Gândiți-vă pe care, nu pe o insulă, că știu că sunt exerciții de astea psihologice, că pe o insulă, că nu știu mai ce, pe ce om ați luat cu voi, da? Fără de care nu puteți. Dar eu vă întreb, iată, mâine, dacă ar începe viața nouă și ar trebui să luați cu voi, adică ați avea dreptul să luați doar trei lucruri din viața pe care o aveți acum, ce ați lua? Vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM, ca să ne spuneți despre aceste trei lucruri, trei obiecte. Iar noi continuăm cu Nicole Sherry și Grasu, care și-au tras o piesă, Habar n-ai tu, așa se numește, și pe care, nu știu, habar aveți, habar n-aveți, dar o să sune perfect pe 88.0 și pe muzfm.md.
1: Am o temă!

și astăzi chiar vă dau voie să îmi spuneți trei lucruri pe care le-ați lua într-o viață nouă. Iată, am o temă care sună chiar așa. Dacă ar trebui să luați cu voi într-o nouă viață doar trei lucruri din viața pe care o aveți acum, ce ați lua? Care e listuța din trei obiecte? Iată, cine știe, poate mâine ne mutăm pe altă planetă. Ce ați lua cu voi? Și nu mă refer

sămtuța voastră. Deci lucruri pe care nu vreți să le pierdeți, indiferent de unde ajungeți, unde ajungeți într-o altă viață, pentru că chiar îmi este curios. Multe o să spună despre voi aceste obiecte. Și iată, Mădălina ne-a scris. Neața Anga, te salutăm, Mădălina noastră dragă. Nu e lucru, dar l-aș lua pe prietenul meu, iubirea vieții mele, fiindcă dacă el e alături de mine, eu sunt împlinită și fericită. Dar cred că el are obiecte care ți-ar fi de folos. Așa, desigur că aș lua cu mine o mașină. O mașină de care? Mașina asta vrum vrum, da? Volanul la care tu stai, da? Că nu am înțeles. O mașină și aparatul meu de vinil. Și gata, de atât am nevoie. Dar aparatul de vinil? Foarte multe spune despre un om. Ia spune-mi, laudă-te, dragă noastră Mădălina, ce colecție ai de viniluri? Pentru că eu, de exemplu, am o colecție de viniluri, dar n-am un aparat de vinil. Și asta... Dacă mă auzi prietenii mei, da, adunați-vă, de grabă e ziua mea. Vreau un aparat de vinil. Da, uite așa, și voi puteți să ne lăsați mesajele, răvașele voastre, dacă ar trebui să luați cu voi într-o

0: facem o listă extinsă pe final de oră, să vedem fără de care lucruri nu putem noi să trăim în alte vieți. Și hai că nu mai vreau să întind tocmai până la 11. Vreau să ne delectăm cu piese, pentru că știu că abia porniți să lucrați din greu, pentru că la amiază o să vreți să mâncați și să dormiți. Și nu o să mai ascultați atât de atent, dar eu am pentru voi aici o piesă nouă de la Timmy Trumpet și Elfar Ben și Alex, care sună Cheese the Feeling. New song în playlistul Muz FM.
1: Am o temă.

motive să stăm de vorbă, pentru că am o temă la voi care sună așa: dacă ar trebui să luați cu voi într-o viață nouă doar 3 lucruri din viața pe care o aveți acum, ce ați lua? Și am primit mesaje și vreau să le dau citire, pentru că vreau să reușesc până la final de oră să le dau citire la toate. Și ne-a scris aici Vlad, ascultătorul nostru: mașina, cardul bancar cu banii adunați, să am de la ce și cu ce să încep, și 3, telefonul mobil. Astea sunt singurele 3 obiecte fără de care nu poți să existi sau să te miști un metru, mai ales în viața de la zero, viață nouă. Iată așa o variantă de răspuns. Eu fac listuța și pe final o să vedem fără ce lucruri nu puteți de voi, da? Ce lucruri ați lua cu voi într-o viață nouă dacă mâine o să înceapă pe 26 septembrie. Cum vă așa o listă, fac lista extinsă. Hai și voi să ne spuneți dacă ar trebui să luați cu voi într-o viață nouă doar 3 lucruri din viața pe care o aveți acum.

0: legătură strânsă cu banii. Hai să auzim cursul valutar pentru această zi, 25 septembrie.
1: Curs valutar. Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 25 septembrie. Euro, 20 de lei, 20 bani. Dolarul american, 17 lei, 77 de bani. Leul românesc, 3 lei, 82 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
2: Публичитата. Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
3: Cât costă verificarea vederii?
4: La Ocular Optic e absolut gratis.
3: Dar ochelarii sunt scumpi?
4: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
3: Și cât timp durează?
4: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
5: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor!
6: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
7: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
6: Конструить сау риновать каса. Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
8: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
9: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079

0: astăzi de la 9 la 10, ora voastră, ora despre voi, ora pentru voi, ora despre, despre obiecte, despre lucruri pe care le-ați luat cu voi. Deci astăzi ne jucăm puțin cu ideea că trebuie să plecăm, nu știm unde, nu știm pentru cât timp, dar cel mai important, nu știm ce ne așteaptă acolo. Și avem voie să luăm cu noi doar 3 obiecte din tot ce avem acum, adică din viața noastră de acum. 3. Nu cele mai scumpe, nu neapărat cele mai utile, dar iată lucruri la care dacă te uiți acum prin casă, da, te gândești, pe ăsta nu-l las aici, dar îl iau cu mine într-o nouă viață și chiar sunt curioasă ce ar fi pentru voi. Deci 3 obiecte. Am o temă care sună așa: dacă ați putea lua cu voi într-o viață nouă doar 3 obiecte din viața de acum, ce ați pune în bagajelul dumneavoastră? Și aici a venit un mesaj de la Aliona. Anca, salut draga mea. Te salut, draga Aliona. Sper că viața mea nouă o să stau la plajă la soare și să nu fac nimic și dacă așa aș lua ochelari de soare preferați, geanta pentru a transporta acolo mâncare găsită, cumpărată, și 3 pereche comode de încălțăminte. Ia uite, Aliona este foarte practică la capitolul ăsta. Iată cineva, Vlad e mai hătruț, mașină, card bancar, telefon mobil, cineva cu ochelari de vedere. Da, aici Aliona a zis ochelari de soare și că ar vrea o viață nouă stând la plajă la soare. Hai că mai vin variante de răspuns și apoi pe final facem lista extinsă. Hai să vină Casian și Arco, Come to Life, și după aia revine Anca voastră aici cu o altă intervenție.
1: Am o temă.

0: temă.
1: Am o temă cu Anca.
0: Am o temă astăzi. Astăzi facem experiment. Vreau să vă imaginați că aveți câteva minute să vă luați, iată, lucrurile și să

0: Și aici mi-a scris Victoria, care zice așa: scurt, clar și răspicat, trusă cu medicamente zilnice pentru orice eventualitate, cine știe ce se găsește și ce nu în viața nouă, telefonul în care este tot sau putem suna oricui, și încărcătorul. Și aici așa, semnul exclamării. Să avem cum să fim mereu încărcați. Ia uite, fără de ce nu puteți voi într-o viață nouă. Hai că revin cu toată listuța și facem și concluzia acestei ore. Dar până atunci vin Jonas Brothers cu No Time to Talk.
1: Am o temă cu Anca.

0: FM.
1: Am avut o temă care a sunat așa: dacă ar trebui să luați cu voi într-o viață nouă doar trei lucruri din viața pe care o aveți acum, ce ați lua? Și să știți că aici e listuța, e și mașina.

cu Noel Dream, da, și punem o mașină la încărcat. Iată, cam asta noi am reușit pe parcursul orei să zicem de ce, pentru ce luăm lucrurile astea. Și uite ce mi se pare interesant, că dacă ne-ar pune cineva să alegem doar 3 obiecte, iată, probabil n-am alege cele mai scumpe lucruri, da? Nu sunt cele mai scumpe, lista asta nu e cea mai scumpă. Și pentru cineva poate nu însemna absolut nimic obiectele pe care le-au ales ascultătorii noștri. Dar știți, nu obiectul noi am vrea să salvăm, da? Atunci când o să avem o viață nouă. Noi am vrea să salvăm sau povestea lui, sau necesitatea. Deci, fără de care noi nu am fi în siguranță, siguranță emoțională, siguranță poate și fizică, da? Siguranță emoțională în primul rând. Iată, Vlad zicea cardul bancar cu banii adunați să am de la ce să încep. Și știți, unele lucruri nu se strică, nu se demodează. Totuși devin mai importante cu fiecare an în care trece, chiar pe minut ce trece. Și asta e ciudățenia, iată, obiectelor. Nu ele păstrează amintirile noastre, noi le lăsăm amintirile noastre cu ele, dar le-am putea lua într-o viață nouă. Și iată așa, dacă într-o zi ar trebui să plecăm cu adevărat și am putea lua doar 3 lucruri, cred că alegerea n-ar fi despre ce vrem să avem, da? Dar ar fi despre ce nu suntem încă pregătiți să pierdem. Iată.

0: Muse FM.
1: News on Radio Muse FM.
2: Moldova începe actualizarea datelor despre starea solurilor după decenii fără o cartare pedologică sistematică. Primele probe sunt colectate în raioanele Orhei și Rezina din 6 situri de monitorizare. Specialiștii vor analiza aciditatea, nivelul de humus, carbonul organic, textura și gradul de eroziune. Rezultatele vor fi introduse în Registrul Solurilor Republicii Moldova. Datele actuale sunt considerate insuficiente, iar informațiile disponibile nu mai reflectă pe deplin situația din teren. Proiectul este realizat de FAO în parteneriat cu Agenția Națională pentru Îmbunătățiri Funciare și Institutul de Cercetări Agricole. Procesul va dura 120 de zile și ar urma să fie extins ulterior la nivel național. Aproape jumătate dintre adulții din Republica Moldova sunt vulnerabili în fața dezinformării. Un studiu al Centrului pentru Jurnalism Independent arată că 48,3% dintre respondenți au un nivel scăzut sau critic de alfabetizare media. Indicele pentru 2026 este de 55,1 puncte. Doar 35,1% dintre cei chestionați spun că verifică activ o informație suspectă. Rețelele sociale sunt principala sursă de informare pentru 69,3% din

3 respondenți. În același timp, doar 19 puncte au obținut componenta privind acțiunea civică și raportarea dezinformării. Studiul se bazează pe peste 1000 de răspunsuri colectate în perioada mai-iunie 2026. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy.
2: Așa e, confirm acest lucru, 10 și 11 minute la ceas. Anca e cu voi alături aici la microfonul roz, pe MZFM, pe 88.0, pe MZFM.media. Apropo, vă mulțumesc pentru prezența și pe canalul nostru de Telegram, Radio MZFM, acolo. Acolo 2 ore am stat și la taclale și la salutare. Da, acum trecem la ceva ce reprezintă acest anotimp. Iată, pentru mine toamna, când aud toamna, pentru mine asta ar însemna maraton de filme, de seriale. Deci ora asta, în fiecare vineri, de la 10 la 11, ne uităm așa puțin la ce se întâmplă în lumea cinematografiei, ce filme mai apar, ce seriale, ce actori se bagă în peliculele astea, ce actori ne surprind nu doar prin scandaluri, da, sunt de ajuns scandaluri pe lumea asta, dar niște povestioare, deci bineînțeles ce am putea pune pe lista noastră de weekend, da? Cam așa, să vă pregătiți popcornul, se răcește, aveți nevoie de o persoană dragă pe care să o prinde și să vă uitați la vreun film sau la vreun serial. Dar vedem cu serialele, eu de exemplu dacă încep un serial, eu nu mă las, eu trebuie să-l privesc și e foarte greu să pun așa pe zile, pentru că avem treburi, nevoi și mai uităm de când în când ce mai fost în episodul trecut. La mine așa, asta e, eu sunt uitucă și trebuie să mă uit de plin, trebuie să fie un serial din 5 episoade. Numai, de asta care are peste 10, nu, sau vreun de asta, Game of Thrones, nu mă apuc, vă rog frumos, nu-i mai sugerați încă că nu l-am privit. Și nici nu mă apuc, nu mai în altă viață, probabil. Vedem ce mai e nou prin lumea filmului pe parcursul acestei ore. Poate găsiți ceva care chiar merită pentru seara voastră, de cu popcorn, cu ceaiuț, cu ceva. Și cu persoana dragă, clar lucru. Hai să vină The Worst cu Bastionul Fericirii.
3: Mos FM.

0: Publicitate.
1: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
2: Ровные зубы и правильный прикус возможны в любом возрасте. В стоматологической клинике «Доктор Лозаван» применяют современные методы коррекции. От классических бракет-систем до невидимых элайнеров. Процесс исправления улыбки планируется цифровым методом, что гарантирует прогнозируемый и эстетичный результат. Технологии комфортной ортодонтии доступны в стоматологической клинике «Доктор Лозаван». Кишинев, улица Василия Александри, 111. Запись по номеру 061-234-111.
3: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
4: Cine spune că toamna e doar despre teme? Pregătește de pe acum evadarea la mare. Magnific Tour selectează cele mai bune oferte în orice țară. Magnific Tour. Tu alegi destinația, noi creăm vacanța. Te așteptăm pe Dmitrie Cantemir, 5/4. Sau sună 067-160-001.
5: Nu te limita la stocul local. S-Auto aduce la comandă orice mașină din lume. Calea Moșilor 11. Sau intră pe sauto.md.
6: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоурум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
7: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.

pentru acest sfârșit de săptămână. Am o veste aici pur și simplu magnifică. Mie îmi plac actorii ăștia. A avut loc premiera serialului Brothers și în rolurile principale îi regăsim pe celebrii carismatici Matthew McConaughey și Woody Harrelson, care joacă, apropo, în acest serial versiuni ficționalizate ale lor. Hai să vă spun. Deci e o poveste foarte amuzantă, totodată te captivează ca să privești. E vorba despre prietenia lor legendară, care e pusă la încercare când se mută împreună cu familiile la o fermă acolo care din Texas, unde încep să bănuiască faptul că ar putea fi frați vitregi în viața reală. Și partea cea mai tare, că serialul se inspiră așa, dintr-un zvon adevărat din viața lor, legat de o posibilă chiar conexiune între părinții lor în trecut. Și deja primele episoade sunt lansate, disponibile pe online, dar restul o să apară așa săptămânal până pe 4 noiembrie. Acolo, clar, lucru umor de cea mai înaltă calitate. Băi, îmi place combinația asta de actori, chiar vă recomand. Eu mi-l las. Eu las toate episoadele să iasă și după aia mă apuc. Dar am văzut teaserile acestui serial și îmi plac și deja am pus în listuță. Pentru luna decembrie, perfect, eu sper. Eu încolo, eu în decembrie, dar eu acum, dacă aveți, sunteți în pană de idei ce de privit cu persoana voastră dragă, cu familia, iată, poftim vouă așa un serial. Umor, cum v-am și spus, de cea mai înaltă calitate, chimie, da, între ei ca actori și iată o poveste care pare interesantă. Eu cred că acolo totul e la nivel. Iată așa o comedie genială pe care merită să o bifați și voi pe lista de vizionări în acest weekend sau poate mai târziu ca și mine. Dar noi ne păstrăm entuziasmul și eu îmi păstrez entuziasmul să mă mai împart cu voi cu niște lansări. Dar până atunci vine Bogdan Medved, Count on Me. Moose FM.

Frecvența Muz cu cea mai bună zi. Sper eu că e asta. Da, 25 septembrie. Și lasă așa ultimile note muzicale să mai cânte și vin cu o veste la fel de bună pentru toți fanii cinematografiei de calitate, a producțiilor de top, pentru că weekendul ăsta puteți să priviți unul după altul. Oficial sezonul 2 Mobland, despre care v-am vorbit săptămâna trecută. Astăzi o să iasă episodul numărul 2, da? Serialul este regizat de maestrul Guy Ritchie. Deci primul episod deja disponibil, al doilea o să fie disponibil, l-am verificat acum și parcă nu a apărut, dar sper eu să apară în curând pe Paramount și după aia se apucă toți să fac sonorizări și aici colo poate găsiți acolo unde nu trebuie de achitat. Așa mai, hâtrâuța astăzi.

cele pe care le-am văzut eu cu ochii mei, deci lăudată producția este peste tot pentru personajele sale excentrice, acolo e o intrigă genială, din câte am înțeles are și umor negru specific lui Guy Ritchie, și miza este mare în nou sezon, că clanul Harrigan acolo încearcă să se unească împotriva unui inamic comun, în timp ce legendarul Tom Hardy acolo revine în rolul principal pentru ca să oprească adevăratul război pe străzile Londrei. Deci, o alegere bună pentru seara de azi și pentru acest weekend. Stai mă, noi aveți două episoade. Eu zic că e o veste pur și simplu excelentă. Dacă vă place, poate ați privit primul sezon, Mobland, da, cu gangsterii ăștia. Iată, poftim, a ieșit al doilea. Vă amintesc eu sau voi sunteți printre cei care așteaptă să iasă toate? Eu, din câte văd, 10 episoade de tot. 10. 10, așteptăm pe toate 10 și după aia. Asta o să fie pe la final de noiembrie. Înseamnă că pentru decembrie avem ce privi, dragilor. Hai că urmează să vină Rita și Mark Stem cu Marea Ta și după aia vă spun ce a apucat să facă Netflix, dacă țineți minte de Willy Wonka. A făcut ei un reality despre toate astea mai detaliat. Vă spun după ce cântă ăștia talentați.

la 10 și 37 de minute și mai am o noutate din lumea asta a cinematografiei, dar mai mult a televiziunii și a producțiilor de mare anvergură și zic acum de giganții de la Netflix, care au decis să ducă la viață una dintre cele mai fantastice povești ale copilării noastre și v-am și spus despre ce e vorba. Despre fabrica de ciocolată a lui Willy Wonka. Deci au construit o versiune reală, în mărimea așa naturală a acelei fabrici și toată această desfășurare chiar e spectaculoasă și chiar e foarte colorată. Face parte dintr-un nou reality show destul de ambițios intitulat Wonka's Golden Ticket, unde 12 concurenți norocoși se întrec pentru un premiu mare de 3 milioane de dolari. Și din punct de vedere vizual, cum și v-am spus, arată spectaculos, foarte colorat. Decorul e impresionant. Deci producătorii au recreat faimosul ăla tapet care se mănâncă, da? Și

pe Instagram, zic, iată să caut și vă spun în această vineri. Și apropo, acolo o surpriză destul de superbă, că l-au adus în emisiune chiar pe actorul Rusty Goff, cel care l-a interpretat pe simpaticul Ompa Lompa în filmul din 1971. Dar emisiunea, vă spun eu că am intrat pe comentarii acolo și a strânit valuri de reacții, dezbateri printre ăștia care sunt critici din cauza competiției, din cauza folosirii inteligenței artificiale acolo pentru vocea regretatului Gene Wilder, care rămâne iată, un experiment, nu știu, după mine e un experiment tare îndrăzneț. Chiar priviți, recomand să priviți, vizual e foarte spectaculos, iată, ne arată chiar Netflix-ul până unde poate merge magia asta

practic, doar că în lumea reality show-uri, și noi, păstrând așa dispoziția asta, bă, ni s-a făcut pofte de ciocolată. Îmi par cum aveți după 12, mă duc să-mi cumpăr o ciocolată. Dacă vedeți că intră una și cumpără un teanc de ciocolată, asta e anca voastră. Alina Eremia și Elvana continuă playlistul nostru Closure.

0: Astăzi, 25 septembrie, conform datelor oferite de Instituția Publică Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea va fi în general stabilă, cu temperaturi moderate pentru această perioadă. Vântul va sufla din sud-est, slab la moderat. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 18 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 6 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 21 grade, iar minima pe timp de noapte va coborî spre plus 8 grade Celsius. În sudul țării, temperatura maximă a zilei va ajunge la plus 23 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va coborî spre plus 11 grade. În Chișinău se prevede cer variabil. Vântul va sufla din sud-est moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 22 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 11 grade.
1: Meteo. Publicitate.
2: Cât costă verificarea vederii?
3: La Ocular Optic e absolut gratis.
2: Dar ochelarii sunt scumpi?
3: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
2: Și cât timp durează?
3: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
4: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
5: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
6: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul Chipauto. Automobile din Europa, cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
7: Choco Boom e cel mai bun! Croasantul Boom îți explodează ziua! Aluat fin, umplutură delicioasă, fiecare mușcătură, plăcere adevărată! Ia-l cu tine, împarte-l cu prietenii, savurează momentul bun! Când vrei bun, alege croasantul Boom!
8: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
9: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Мотор Сервис.
10: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la Fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
11: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
1: Publicitate 079 95

Chișinău, dar de ce zic Franța? Pentru că mai am eu aici o veste interesantă pentru cei care iubesc filmele, ecranizările și dramele istorice, pentru că marele actor francez Vincent Cassel, cel care a fost alături de frumoasa Monica Bellucci, face din nou apariție spectaculoase pe marele ecrane, pe lângă faptul că e în The White Lotus, deci serialul meu preferat din ultimii ani. El o să fie, deci au fost lansate primele imagini oficiale și afișul unui nou film care se numește așa, Quasimodo, The Soul of Paris. O

școală. Bă, eu abia aștept. Dar de ce abia aștept? Pentru că probabil asta e cadou de ziua mea în noiembrie. Acțiunea o să fie în Paris, anii 1830, și acolo o atmosferă, tensiune, mister. Orașul este cuprins de o epidemie gravă și Quasimodo devine ținta unei vânători dramatice. Deci regizat de maestru Jean François Richet. Deci filmul arată acolo în postere, în imagini care sunt pe net. Vizualul este destul de fantastic, v-aș spune eu. Și e o interpretare magistrală din partea lui Vincent Cassel și totodată și o poveste despre compasiune, supraviețuire, destin. Și după cum vă spuneam, producția o să aibă premiera pe Netflix chiar pe 27 noiembrie. Până atunci mai avem de așteptat, dar mi-am pus. Ăsta o să-l privesc deodată. Ăsta nu o să aștepte pentru că e unul din actorii mei preferați. Da, puneți deja acolo o bifă în calendarul vostru pentru această experiență cinematografică. Iată așa o nouă abordare. Și chiar mi-ar fi interesant toată istoria asta cu cocoșatul de la Notre Dame. Interesant, interesant, interesant. O să fie sfârșitul acestei toamne interesant de tot. O să mai fie premiere, neapărat o să vi le spun. Nu știu dacă încăpem toate într-o oră, că nu reușesc atâta să vă țin la curent ce mai iese. Eu nu știu dacă nouă

toți care sunt fanii filmelor cult, nostalgia anilor 80, deci toate la un loc. Pentru că, dragilor, țineți-vă bine, am o veste ieșită chiar acum din studiourile de la Hollywood. Deci Warner Brothers tocmai a lansat primul scurt teaser pentru noua producție, Gremlins. Cei care iubiesc, asta, pufășel, fungșel. O să aducă la viață una dintre cele mai iubite și mai emblematice, iată, francize din istoria cinematografiei și echipa. Ia, ascultați cine e echipa din spatele acestui proiect. Legendarul Chris Columbus, cel care e Home Alone l-a făcut. Primele două părți, precis. Altele nu știu, trebuie să mă informez. Da, iată, revine la cârmă în calitate de regizor, în timp ce maestru Steven Spielberg își asumă rolul de producător. Iată, cum să nu iasă o producție superbă când ăștia doi se apucă? Chiar dacă până la premieră mai avem de așteptat, pentru că nu e un an, mai mult de un an, data oficială fiind lansată pentru 6 octombrie 2028. Adică până atunci, răbdați cei care iubesc gremlinii. Da, simplu fapt că acești mici spiriduși poznași o să revină pe marile ecrane sub bagheta acestor creatori geniali, dar asta e motiv de sărbătoare. Eu chiar voiam să mă împart cu voi. Bă, dar eu mă uit peste tot. Bună, stau cu site-urile americane deschise legate de seriale, filme, zic da. Și hopa, breaking news. Poftim. Iată așa, se promite magie și în 2028, nu doar în acest an din decembrie, când Harry Potter o să e multe ce avem pe final de an, și la anul mai ies producții fantastice și iată în 2028. Punem punct cu The Future.

2026-2027 începe pe 2 noiembrie. Cetățenii sunt îndemnați să ceară legitimația de serviciu și să nu ofere date personale persoanelor care nu se pot identifica. Suspiciunile de fraudă trebuie raportate la 112. Republica Moldova și UNESCO discută noi proiecte în educație, mass media și protejarea patrimoniului. Subiectele au fost abordate la New York de ministrul de externe Mihail Popșoi și directorul general al UNESCO Khaled El Enani. Oficialii au discutat și despre promovarea patrimoniului cultural și viticol al Republicii Moldova la nivel internațional. Un alt subiect a fost alfabetizarea informațională și combaterea manipulării informaționale și a interferențelor străine. Chișinăul și UNESCO au convenit să dezvolte în continuare inițiative comune și să utilizeze expertiza organizației în domenii prioritare. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Busy.
2: O, da, așa e, 11 și 8 minute. Vă salută Anca încă o dată dintr-o nouă oră, ultima oră pe care o petrecem împreună în această săptămână, în această zi de vineri. Și îmi place foarte mult această oră, pentru că încheie așa pozitiv, cu cele mai wow, cele mai trăsnite chestii pe care le-am zărit ultimele zile goace, da? Le-am adunat așa. Voi, dacă aveți prietenași cui să transmiteți acolo TikTok-uri, Reels-uri cu ha-ha, hi-hi, și eu am cui, dar zic și la altă lume, să mă mai împart cu toți.

0: adevărată junglă, cu tot cu scandaluri. Bun, dar eu nu mă ocup cu ganganul de la noi, lasă asta altcineva să se ocupe. Dar eu așa, prin tot neanul ăsta de noutăți, știri, am păstrat cele mai wow, cele mai crazy, cele mai nebune faze. Deci noutăți virale, poate niște faze, da, interesante și ce urmează. Deci faceți-vă loc, faceți-vă timp și faceți mai tare difuzoarele voastre. Gata, eu cu toată informația de la începutul orii, dar să știți că în fiecare zi de vineri de la 11 la 12, Anca voastră dă peste voi așa un car de melodii care sunt cu titulatura New Song în playlistul Muzica FM și iată chiar acum o să începem cu asta. Freya Sky, Bad Test.
1: Muzica FM. New Song, Freya Sky.

0: expertă.
1: Publicitate.
2: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
3: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
4: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
5: Ai lucrări în construcții și vrei să scapi rapid de resturile acumulate? Container X îți face viața mai simplă. Aducem containerul la tine pentru 48 de ore, îl umpli în voia și apoi îl colectăm. Serviciul este disponibil în Chișinău, Strășeni, Călăraș și Nisporeni. Intră pe containerx.md sau sună 079-222-223. Container X. Soluția rapidă pentru un spațiu curat.
6: Mică sau mare, nouă sau rulată. S-Auto aduce orice mașină la comandă. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
7: Imaginează-ți, ajungi acasă. Poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase. Iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
8: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
9: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
1: Publicitate. 079 95

0: Băieții ăștia talentați, Justin Timberlake și Chris Stapleton, Say Something, la 11:22. Și noi continuăm o ora în care vă aduc eu cele mai wow chestii care s-au întâmplat în ultima săptămână. Și dacă băieții ăștia v-au cântat, eu aici am, de fapt, vin cu cea mai drăgălașă, incredibilă veste din lumea naturii. Poate ați zărit-o săptămâna asta prin poze, prin posteri, pentru că chiar avem parte de un eveniment istoric în lumea științei, pentru că pentru prima dată într-un întreg secol, cercetătorii au descoperit o specie nouă de felină sălbatică, numită oficial Leopardus tilcaio, sau mai simplu și mai simpatic, tilcaio. Deci e o minunăție, de parcă e o pisică tigru, deci așa o minunăție pătată, trăiește în pădurile din Bolivia, cântărește doar 1,3 kg, iată așa, ușurică de tot, foarte mică, mai mică decât o pisică pe care o avem noi prin casă, o pisică domestică, dar partea super amuzantă este că a fost văzută pentru prima dată încă în anul 2016, dar pe atunci toată lumea a crezut că e pur și simplu o pisicuță de casă care a ieșit la plimbare. Dar nu, analizele ADN care au fost făcute recent au scos, iată, la iveală un adevăr că tilcaio ăsta este o specie complet distinctă care a separat evolutiv de neamul ei de pisici pătate acum mai bine de 1,4 milioane de ani. Vă dați seama? Iată, 1,4 milioane de ani, habar nu aveam de tilcaio. Și chiar dacă stilul ei de viață așa e un pic mister pentru oamenii ăștia deșteptăței, eu așa le spun la cercetători, este de departe cea mai adorabilă și chiar arată spectaculos. Parcă e desenată, pictată. Iată, chiar căutați pe Google tilcaio și o să vă placă. Vizualul o să vă placă, nu știu, comportamental. Interesant dacă seamănă la felina asta domestică a noastră pe care noi o avem ca membru al familiei. Dar vedem. Și noi trecem la New Song în playlist-ul Muze FM și chiar în acest moment nici nu vreau să întind mai mult pentru că e o artistă mare.
1: Muze FM.
2: Step into the scene, you won't catch an eye.
3: New Song, Miley Cyrus, Bass Persuades.
2: Voices are gone, forgetting there's a world when this record is on.

că stați pe 88.0 și pe muzefm.md, Nelia și Nane cu Anxietate, așa un pop rock a dat peste voi aici pe Muz. Și vreau să mai vin cu o trăsnaie. De fapt, e chiar o noutate wow care a avut loc săptămâna trecută. Deci imaginația, pasiunea oamenilor nu au

lecturile, pentru că un pilot super talentat din Statele Unite ale Americii a decis să ducă arta, cum e vorba aia, la alt nivel. Un nivel situat la mii de metri altitudine. S-a folosit exclusiv de traiectoria de zbor a avionului său și a desenat pe cer. Ia ascultați aici ce a desenat. Faimoasa Mona Lisa a lui Leonardo da Vinci. Deci întreaga operă de artă aeriană a durat 3 ore, 47 de minute. Deci navigare milimetrică. Și, nu știu, asta trebuie să poți să fii talentat și în pilotare și totodată să pricepi în artă. Da, să știți că partea cea mai faină este că mii de oameni din toate colțurile lumii

0: vreau să întreb astăzi dimineață. Ați avut colaps la voi rând, în familie, la baie, la una, la alta? Pentru că v-am zis că eu am adunat cele mai trăsnite. Iată, chiar vreau să vă dau o chestie trăsnită, să o auziți ce se întâmplă în New York. Acolo o știre așa amuzantă despre cum tehnologia de ultima oră mai schimbă niște reguli a jocului. Chiar acolo în New York, în inima New Yorkului. Deci metropola nu doarme niciodată, vorba ce. Și a trecut oficial la următorul nivel în materie de confort urban și acuși o să vă zic. Autoritățile din New York au investit milioane de dolari într-o rețea super moderne de toalete publice inteligente, accesibile simplu și rapid prin SMS și cod QR. Vă dați seama la ce nivel? Doar că nu s-a oprit la asta. Partea cu adevărat mai wow și mai oho este că acele cabine high-tech o să vină la pachet și cu un temporizator, da? Ăla care face numărătoarea inversă. Imediat ce ai intrat în cabină, se declanșează o numărătoare inversă și dacă te întinzi prea mult, să te uiți la... De ce am întrebat dacă a fost rând la baie astăzi la voi, în familie? Pentru că dacă stai acolo și te uiți în telefon, da? Păi să știți că acolo există așa în cabina aia lumini în interior, care încep așa să clipească ca la show de lumini. Vă arăt spectaculos, vă uitați pe net. Și dacă după 10 minute nu ați ieșit din cabina aia, da, din baia publică, poate să fie alertată și poliția pentru siguranța ta. Vă dați seama, da? Deci ușa se deschide automat după 10 minute, dacă nu ai ieșit. Deci 10 minute ai la dispoziție să stai acolo. Și dacă nu e alertată poliția, pentru siguranța ta, cine știe ce se întâmplă acolo. Deci o soluție super eficientă, totodată high-tech, totodată modernă și care se asigură că toată lumea beneficiază de acces rapid și fără cozi interminabile. Bă, nu că la noi ar fi cozi, dar se întâmplă la evenimentele astea mari, grandioase, festivaluri. Da, se întâmplă cozi enorme și asta e o idee bună pentru toți cei care organizează. Întrebați acolo la metropolă de unde au făcut comandă, de unde au făcut rost. 10 minute? Nu, încă poate 10 minute aici. Și vine și te scoate cineva. Iată așa. Dar noi continuăm să vă delectăm cu piese noi. Așa că dați volumul mai tare în difuzoarele voastre.
1: Muzica FM. You song Ray, absolutely. And Amma Joy.

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 25 septembrie. Euro, 20 de lei, 20 bani. Dolar american, 17 lei, 77 de bani. Leul românesc, 3 lei, 82 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate. Back to school la McDonald's. Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor.
2: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
3: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
4: Vrei dinți perfect aliniați, fără disconfort? Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic. Corectăm dantura la orice vârstă cu alinere personalizate sau aparate dentare invizibile și confortabile. Planificăm zâmbetul tău digital pentru un rezultat garantat și estetic. Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandrii, 111. Pentru programări sună 061 234 111.
5: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Mai multe detalii pe servisan.md. Servisan. Chișinău, strada Gagarin 13.
6: Самый вкусный чоко-бум. Круассаны бум. Взорвут твой день. Нежное тесто и вкусная начинка. Каждый кусочек – чистое удовольствие. Возьми с собой, делись с друзьями. Наслаждайся моментом. Когда хочешь вкусное, выбирай круассаны бум.
7: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
8: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
1: Publicitate. 079 95

întotdeauna când eu, de exemplu, mă bucur când o văd în listuța mea aici în playlistul Muze FM. Și acum de la Delia trecem încă la o trăsnaie pe care am văzut-o săptămâna asta și cu care vreau să mă împart. Vin cu cel mai simpatic, trăsnit și original accesoriu de fashion lansat vreodată. De cam așa titlul sună în presa asiatică. Deci moda, creativitatea coreeană nu încetează niciodată să ne uimească. Voi asta știți, cele mai nebunatice chestii acolo iau naștere. Brandul Mayong a lansat oficial o bijuterie creată special pentru cei care mai uită din când în când de rutina de dimineață sau care pur și simplu apreciază umorul fin. Și hai să vă zic despre ce e vorba. Vorbesc despre un pandativ din argint sterling, realizat cu o atenție incredibilă la detalii, în forma unei măsele interactive. Și ce face această măsea? Partea cu adevărat spectaculoasă, fabuloasă, cum să o descriu, că chiar vreau să înțelegeți. Măseaua asta vine la pachet cu propria ei periuță de dinți în miniatură. Pe bune, dacă ați uitat să vă spălați pe dinți acasă, iată, vă cumpărați așa un bandativ și are în cadru, un pachet, intră și periuța de dinți, astfel încât această bijuterie se poate spăla, deci fiecare se

0: sugestiv, care... Bun, în traducere sună așa: hai să ne spălăm bine pe dinți. Bun, nu pot să zic în coreană, că nu știu. Am o prietenă care e în Coreea, dar nu am reușit să o întreb cum se pronunță. Iată așa, stilul jucăuș arată ca o jucărie, dar pe bune e un bandativ care poți să te folosești în viața de zi cu zi. Ai uitat? Sau te duci la speție și rămâi pe noapte și e bandativul salvarea ta. Iată așa, o bijuterie senzațională, care instant trebuie să-ți aducă zâmbetul pe buze, instant, pentru că și-ți oferă această ocazie. Ai, arată că arta nu are limite, creativitatea nu are limite și totodată încă și-o poți folosi în rutina de viață de zi cu zi. Și noi trecem la LB cu Dancing With Your Ghost, iar eu după aia revin ca să-mi iau rămas bun de la voi. O să-mi fie doar două zile, weekendul o să ne despartă, dar las că nu-i nimic.
1: Mos FM.

toate alarmele de dimineață, da, în zilele lucrătoare, deși știu o lume care lucrează și mâine și poi mâine. Da, vreau să vă uitați un pic în jur, e vineri, e prânz, aerul miroase a libertate, un pic, mai aveți, încă câteva ore și o să vă duceți acasă. Și e liniște, e cum liniște, sunt ambutiaje și mai aude din când în când acolo, dintr-o mașină, din alta. Dar totuși e liniște, nu e ca luni, pentru că vine weekendul, se simte ușor, ușor, așa. Și tot ce vă cer eu, iată, pentru

Acum e perfect. Ce n-a ieșit, seamănă pe săptămâna viitoare. Credeți-mă că... De ce să scurge din părlăgele suc de portocale, vorba mea? Și terminați ziua de astăzi frumos. Pregătiți-vă mintea pentru ca să vă deconectați. Nu degeaba am și avut o oră cu toate denumirile de filme, seriale lansate. Mă lăsați grijile de la servici să se adune așa frumos acolo după ușa la serviciu. Și gândiți-vă la ce v-ar face plăcere să faceți în următoarele două zile. Cam asta e planul pe care vi-l sugerez dumneavoastră, pe care eu o să-l implementez chiar în două minute. Și totodată somn bun, calitativ, o ieșire fără ceas, poate o cafeluță băută așa pe îndelete cu cineva, chiar meritați din plin. Toată treaba asta e numerată de mine. Eu vă las cu muzică, dacă mă întrebați, da, cui ne lași? Cu muzică, cu playlistul Muze FM. Cu muzică bună, bunuță, bunicică, bunișoară, așa cum vă place, așa și numiți-o. Noi cu voi, adică eu cu tine, care mă asculti pe 88.0 în acest moment și pe muzefm.media, ne auzim luni, tocmai luni, la 8 dimineața. Dar până atunci, rămâneți nebunatici ca voastră. Bucurați-vă de fiecare clip. Da, sau de pauză de masă care urmează să o aveți. Și deconectați-vă de la griji, nevoi și restul. Am fost eu, Anca Fa-

0: chiar la început de zi. Vreau să mai vină o dată, pentru că e o piesă frumoasă și e o piesă a la ai noștri. Îi spune Irina Rimes și Denis de la The Motans. Iată, o bunăciune de piesă au lansat și cred că o să devină hit. Oare mai iubi? Cam așa sună și vine pe final de emisie, pe final de oră și pe final de săptămână. V-am pupat! Am plecat! Ciao, cacao! Până luni!
1: Moss FM.
2: Nu suntem suflete pereche, n-avem nici cazierele curate.

0: Муз-ФМ.
1: News on Radio Muz.fm. Proiectele de energie regenerabilă ar putea fi autorizate în termene mai scurte. Parlamentul a aprobat în prima lectură un proiect care prevede simplificarea procedurilor și crearea unei platforme digitale unice. Pentru centralele mari, termenul maxim de autorizare ar urma să fie de 24 de luni. Pentru instalațiile de până la 150 de kW, cel mult 12 luni. Instalațiile de autoconsum ar putea fi autorizate în maximum 3 luni, iar panourile fotovoltaice de până la 100 de kW instalate de prosumatori într-o lună. Proiectul prevede și zone speciale pentru

Național de Evaluare și Acreditare în Sănătate. Noile prevederi vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2027, cu unele excepții aplicabile după aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Publicitate. Nu te limita la stocul local. S-Auto aduce la comandă orice mașină din lume. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
1: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul Chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanție de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
3: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend!
4: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Мотор Сервис.

0: Astăzi, 25 septembrie, conform datelor oferite de Instituția Publică Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea va fi în general stabilă, cu temperaturi moderate pentru această perioadă. Vântul va sufla din sud-est, slab la moderat. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 18 grade Celsius, iar minima nocturnă va cobori spre plus 6 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 21 grade, iar minima pe timp de noapte va cobori spre plus 8 grade Celsius. În sudul țării, temperatura maximă a zilei va ajunge la plus 23 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va cobori spre plus 11 grade. În Chișinău se prevede cer variabil. Vântul va sufla din sud-est moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 22 grade Celsius, iar minima nocturnă va cobori spre plus 11 grade.
1: Meteo. Publicitate.
2: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
1: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
3: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la Fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
4: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079 95

0: Муз-ФМ. News on
1: Radio Muz-FM. Tinerii din 6 localități au transformat idei despre spațiul public în proiecte concrete. Rezultatele celei de-a doua ediții a Școlii de Urbanism Comunitar vor fi prezentate pe 3 octombrie la Chișinău. 8 echipe din Chișinău, Bălți, Glodeni, Cahul, Cigârleni și Iargara au lucrat timp de 3 luni la proiecte pentru comunitățile lor. Cu mini-granturi de câte 16.000 de lei, tinerii au amenajat zone de recreere și locuri de joacă. Au organizat proiecții în aer liber și ateliere de artă. Rezultatele vor fi prezentate într-o expoziție și prin prezentări publice la Centrul Comunitar 151 între orele 13 și 16. Accesul este liber. Digitalizarea, inteligența artificială și investițiile în turism sunt discutate la Chișinău în cadrul Moldova Turism Forum 2026. Reprezentanții sectorului public și privat analizează tendințele din industrie, dezvoltarea destinațiilor turistice și modalitățile de atragere a investițiilor. Potrivit datelor prezentate la forum, turismul receptor din Moldova a crescut cu 25% în prima jumătate a anului curent, comparativ cu aceeași perioadă din 2025. Evenimentul este la a 6-a ediție și este dedicat

0: Publicitate.
1: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Cât costă verificarea vederii?
3: La Ocular Optic e absolut gratis.
2: Dar ochelarii sunt scumpi?
3: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
2: Și cât timp durează?
3: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
4: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
1: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
5: Vrei dinți perfect aliniați, fără disconfort? Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic. Corectăm dantura la orice vârstă cu alinere personalizate sau aparate dentare invizibile și confortabile. Planificăm zâmbetul tău digital pentru un rezultat garantat și estetic. Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandrii, 111. Pentru programări sună 061-234-111.
6: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend.
7: Самый вкусный чокобум, круассаны бум, взорвут твой день. Нежное тесто и вкусная начинка. Каждый кусочек чистое удовольствие. Возьми с собой, делись с друзьями, наслаждайся моментом. Когда хочешь вкусное, выбирай круассаны бум.
8: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 25 septembrie. Euro, 20 de lei, 20 bani. Dolarul american, 17 lei, 77 de bani. Leul românesc, 3 lei, 82 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate. Back to school la McDonald's. Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor.
2: Șterge granițele. S-Auto aduce la comandă orice mașină din Coreea, SUA sau Europa. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
3: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsite. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
4: Ai lucrări în construcție și vrei să scapi rapid de resturile acumulate? Container X îți face viața mai simplă. Aducem containerul la tine pentru 48 de ore, îl umpli în voia și apoi îl colectăm. Serviciul este disponibil în Chișinău, Strășeni, Călăraș și Nisporeni. Intră pe containerx.md sau sună 079-222-223. Container X. Soluția rapidă pentru un spațiu curat.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Prețurile locuințelor din Chișinău sunt cu peste 130% mai mari decât în 2019. Datele Băncii Naționale arată că indicele prețurilor de ofertă a ajuns în trimestrul 2 din anul curent la 230,5% față de nivelul de referință din 2019. Pe piața primară, indicele este de 242,6%, iar pe cea secundară de 222,2%. În același timp, piața a dat primele semne de răcire. Față de primul trimestru, prețurile de oferte au scăzut cu 1,1%. BNM menține evaluarea privind riscul de supraevaluare a locuințelor. În trimestrul 2, numărul tranzacțiilor rezidențiale a crescut cu peste 91% față de aceeași perioadă din 2025. Vila Herța din Chișinău ar putea găzdui un muzeu al femeilor în artă. Ministerul Culturii anunță consultări publice privind viitoarea destinație a clădirii. Propunerea aparține unor reprezentanți ai sectorului cultural și a fost lansată la sfârșitul lunii august. În paralel, în Vila Gligman este planificat un muzeu dedicat pictorului Mihai Greco. Pentru ambele clădiri este elaborat un studiu de prefezabilitate. Proiectele vor fi analizate în funcție de fezabilitate, impact, patrimoniul existent și necesitățile sectorului cultural. Consultările publice și atelierele de lucru urmează să stabilească destinația finală a celor două edificii. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muse FM. News on Radio Muse FM.

0: Publicitate. Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil. Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere. Vino la Japanese Master, primul și unicul showroom de cuțite japoneze din Moldova. Descoperă plăcerea de a găti cu renumitele cuțite japoneze din oțeluri de înaltă calitate, forjate manual de renumiți maestri. Japanese Master, strada Armenescă 30, intrare din strada București, sau online pe cuțitejaponeze.md.
1: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la Fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079

0: Muz.fm. News
1: on Radio Muz.fm. Moldova a realizat peste 90% dintre angajamentele asumate în cadrul planului de creștere al Uniunii Europene. Datele au fost prezentate la prima reuniune a Comitetului de Monitorizare desfășurată la Chișinău. Potrivit autorităților, au fost îndeplinite 28 de angajamente de reformă, iar peste 500 de milioane de euro au fost deblocate până acum. Comisia Europeană urmează să evalueze formal reformele cu termen în iunie 2026. Fondurile pentru etapele îndeplinite ar urma să fie transferate la începutul lunii octombrie. Planul de creștere pentru Moldova prevede finanțări de până la 1,9 miliarde de euro pentru perioada 2025-2027. Peste 3800 de persoane au fost informate despre riscul intoxicațiilor cu dioxid de carbon în timpul fermentării vinului. Campania IGCU s-a desfășurat în perioada 17-23 septembrie. Salvatorii au efectuat 196 de vizite în localități și au verificat peste 1300 de gospodării. Dioxidul de carbon este incolor și fără miros și se poate acumula în spații slab ventilate. În concentrații mari poate provoca pierderea cunoștinței și decesul. IGSU recomandă aerisirea încăperilor și verificarea ventilației înainte de intrare. Dacă o persoană este găsită inconștientă într-un astfel de spațiu, nu intrați după ea. Apelați imediat 112. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Publicitate. Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
1: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
2: Autoselect – импортатор de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
0: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079

0: Publicitate. Back to school la McDonald's. Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor. O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Mai multe detalii pe servisan.md. Servisan. Chișinău, strada Gagarin 13. Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul Chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
1: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend!
2: Самый вкусный чокобум, круассаны бум, взорвут твой день. Нежное тесто и вкусная начинка. Каждый кусочек чистое удовольствие. Возьми с собой, делись с друзьями, наслаждайся моментом. Когда хочешь вкусное, выбирай круассаны бум.
3: Не жди зарплаты, покупай без переплаты. В максимум 0% супер рассрочка до 30 месяцев на любимую технику LG. Удобно и супер выгодно. Максимум 30 лет лучше. 30 лет первые.
4: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Моторсервис.
5: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la Fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
6: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
0: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95

0: Muse FM. News on
1: Radio Muse FM. Moldova începe actualizarea datelor despre starea solurilor după decenii fără o cartare pedologică sistematică. Primele probe sunt colectate în raioanele Orhei și Rezina din 6 situri de monitorizare. Specialiștii vor analiza aciditatea, nivelul de humus, carbonul organic, textura și gradul de eroziune. Rezultatele vor fi introduse în Registrul Solurilor Republicii Moldova. Datele actuale sunt considerate insuficiente, iar informațiile disponibile nu mai reflectă pe deplin situația din teren. Proiectul este realizat de FAO în parteneriat cu Agenția Națională pentru Îmbunătățiri Funciare și Institutul de Cercetări Agricole. Procesul va dura 120 de zile și ar urma să fie extins ulterior la nivel național. Aproape jumătate dintre adulții din Republica Moldova sunt vulnerabili în fața dezinformării. Un studiu al Centrului pentru Jurnalism Independent arată că 48,3% dintre respondenți au un nivel scăzut sau critic de alfabetizare media. Indicele pentru 2026 este de 55,1 puncte. Doar 35,1% dintre cei chestionați spun că verifică activ o informație suspectă. Rețelele sociale sunt principala sursă de informare pentru 69,3% dintre respondenți. În același timp, doar 19 puncte au obținut componenta privind acțiunea civică și raportarea dezinformării. Studiul se bazează pe peste 1000 de răspunsuri colectate în perioada mai-iunie 2026. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muse FM. News on Radio Muse FM.

0: la că romele tu.
1: Publicitate. Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
2: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
3: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul Chipauto. Automobile din Europa, cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
4: Ровные зубы и правильный прикус возможны в любом возрасте. В стоматологической клинике «Доктор Лозаван» применяют современные методы коррекции. От классических бракет-систем до невидимых элайнеров. Процесс исправления улыбки планируется цифровым методом, что гарантирует прогнозируемый и эстетичный результат. Технологии комфортной ортодонтии доступны в стоматологической клинике «Доктор Лозаван». Кишинев, улица Василия Александри, 111. Запись по номеру 061-234-111.
5: Ai lucrări în construcții și vrei să scapi rapid de resturile acumulate? Container X îți face viața mai simplă. Aducem containerul la tine pentru 48 de ore, îl umpli în voia și apoi îl colectăm. Serviciul este disponibil în Chișinău, Strășeni, Călăraș și Nisporeni. Intră pe containerx.md sau sună 079-222-223. Container X. Soluția rapidă pentru un spațiu curat.
6: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutitejaponese.md.
7: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la Fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95

0: Publicitate.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
3: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
4: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
5: Nu te limita la stocul local. S-Auto aduce la comandă orice mașină din lume. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
6: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend.
7: Choco Boom e cel mai bun! Croasantul Boom îți explodează ziua! Aluat fin, umplutură delicioasă, fiecare mușcătură, plăcere adevărată! Ia-l cu tine, împarte-l cu prietenii, savurează momentul bun! Când vrei boom, alege croasantul Boom!
8: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
9: Cine spune că toamna e doar despre teme? Pregătește de pe acum evadarea la mare. Magnific Tour selectează cele mai bune oferte în orice țară. Magnific Tour. Tu alegi destinația, noi creăm vacanța. Te așteptăm pe Dmitrie Cantemir, 5/4 sau sună 067-160-001.
10: Imaginează-ți. Ajungi acasă. Poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu. Spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Escrocii se prezintă drept asistenți sociali și cer date personale. Ministerul Muncii avertizează asupra unui nou caz raportat în sudul țării. Potrivit ministerului, persoane necunoscute au mers la domiciliile unor beneficiari și au solicitat acte de identitate sub pretextul înscrierii pentru compensațiile din sezonul rece. Ministerul precizează că înregistrarea pentru compensațiile din sezonul 2026-2027 începe pe 2 noiembrie. Cetățenii sunt îndemnați să ceară legitimația de serviciu și să nu ofere date personale persoanelor care nu se pot identifica. Suspiciunile de fraudă trebuie raportate la 112. Republica Moldova și UNESCO discută noi proiecte în educație, mass media și protejarea patrimoniului. Subiectele au fost abordate la New York de ministrul de externe Mihail Popșoi și directorul general al UNESCO Khaled El Enani. Oficialii au discutat și despre promovarea patrimoniului cultural și viticol al Republicii Moldova la nivel internațional. Un alt subiect a fost alfabetizarea informațională și combaterea manipulării informaționale și a interferențelor străine. Chișinăul și UNESCO au convenit să dezvolte în continuare inițiative comune și să utilizeze expertiza organizației în domenii prioritare. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: включи Тата.
1: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть. Не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект. Гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
2: Cât costă verificarea vederii?
3: La Ocular Optic e absolut gratis.
2: Dar ochelarii sunt scumpi?
3: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
2: Și cât timp durează?
3: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
4: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
5: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
6: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul Chipauto. Automobile din Europa, cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanție de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
7: Vrei dinți perfect aliniați, fără disconfort? Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic. Corectăm dantura la orice vârstă cu alinere personalizate sau aparate dentare invizibile și confortabile. Planificăm zâmbetul tău digital pentru un rezultat garantat și estetic. Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandrii, 111. Pentru programări sună 061 234 111.
8: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsitea. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
9: Ai lucrări în construcții și vrei să scapi rapid de resturile acumulate? Container X îți face viața mai simplă. Aducem containerul la tine pentru 48 de ore, îl umpli în voia și apoi îl colectăm. Serviciul este disponibil în Chișinău, Strășeni, Călăraș și Nisporeni. Intră pe containerx.md sau sună 079-222-223. Container X. Soluția rapidă pentru un spațiu curat.
10: Vino la Japanese Master, primul și unicul showroom de cuțite japoneze din Moldova. Descoperă plăcerea de a găti cu renumitele cuțite japoneze din oțeluri de înaltă calitate, forjate manual de renumiți maestri. Japanese Master, strada Armenescă 30, intrare din strada București, sau online pe cuțitejaponeze.md.
8: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Publicitate. 079 95 9195.

0: Publicitate. Back to school la McDonald's. Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor.
1: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
2: Искал по всему городу и так ничего и не нашел? Остановись. S-Auto привезет под заказ любое авто. Выбор безграничен. Любая комплектация. Любой объем. Новое или с пробегом. Приезжай на Калямоша Лор 11 или заходи на sauto.md.
1: Construiți sau renovați casa? Țigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
3: Самый вкусный чокобум. Круассаны бум. Взорвут твой день. Нежное тесто и вкусная начинка. Каждый кусочек чистое удовольствие. Возьми с собой, делись с друзьями. Наслаждайся моментом. Когда хочешь вкусное, выбирай круассаны бум.
4: Наштепта ляфа де агата. Кумпери фără супраплата. La maximum ai super rate cu zero dobândă pe până la 30 de luni la produsele LG preferate. Simplu și super avantajos. Maximum de 30 de ani cei mai buni. De 30 de ani primii.
5: Cine spune că toamna e doar despre teme? Pregătește de pe acum evadarea la mare. Magnific Tour selectează cele mai bune oferte în orice țară. Magnific Tour. Tu alegi destinația, noi creăm vacanța. Te așteptăm pe Dmitrie Cantemir 5/4 sau sună 067 160 001.
6: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Мотор Сервис.
7: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079

0: Муз-ФМ. News
1: on Radio Muz-FM. Proiectele de energie regenerabilă ar putea fi autorizate în termene mai scurte. Parlamentul a aprobat în prima lectură un proiect care prevede simplificarea procedurilor și crearea unei platforme digitale unice. Pentru centralele mari, termenul maxim de autorizare ar urma să fie de 24 de luni. Pentru instalațiile de până la 150 de kW, cel mult 12 luni. Instalațiile de autoconsum ar putea fi autorizate în maximum 3 luni, iar panourile fotovoltaice de până la 100 de kW instalate de prosumatori într-o lună. Proiectul prevede și zone speciale pentru accelerarea investițiilor și o platformă cu informații despre terenurile disponibile. Documentul urmează să fie examinat în lectura a doua. Calificările profesionale ale medicilor și farmaciștilor obținute în Uniunea Europeană vor putea fi recunoscute și în Republica Moldova. Parlamentul a votat legea în lectura a doua. Prevederile vizează și medicii dentiști, asistenții medicale generaliști și moașele. Pentru profesiile armonizate la nivel european este prevăzută recunoașterea automată. Legea introduce și un card profesional național, valabil 5 ani, care va confirma dreptul de exercitare a profesiei. Procedura de recunoaștere va fi gestionată de Consiliul Național de Evaluare și Acreditare în Sănătate. Noile prevederi vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2027, cu unele excepții aplicabile după aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Publicitate.
1: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
2: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
3: Cât costă verificarea vederii?
4: La Ocular Optic e absolut gratis.
3: Dar ochelarii sunt scumpi?
4: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
3: Și cât timp durează?
4: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
5: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
6: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul Chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
7: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Mai multe detalii pe servisan.md. Servisan. Chișinău, strada Gagarin 13.
8: Autoselect. Importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
9: Cine spune că toamna e doar despre teme? Pregătește de pe acum evadarea la mare. Magnific Tour selectează cele mai bune oferte în orice țară. Magnific Tour. Tu alegi destinația, noi creăm vacanța. Te așteptăm pe Dmitrie Cantemir, 5/4 sau sună 067-160-001.
10: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la Fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
11: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555. XD

0: Publicitate.
1: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
2: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
0: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
2: Mică sau mare, nouă sau rulată. S-Auto aduce orice mașină la comandă. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
3: Ровные зубы и правильный прикус возможны в любом возрасте. В стоматологической клинике «Доктор Лозаван» применяют современные методы коррекции. От классических бракет-систем до невидимых элайнеров. Процесс исправления улыбки планируется цифровым методом, что гарантирует прогнозируемый и эстетичный результат. Технологии комфортной ортодонтии доступны в стоматологической клинике «Доктор Лозаван». Кишинев, улица Василия Александри, 111. Запись по номеру 061-234-111.
2: Чокобум! E cel mai bun! Croissantul BOOM! Îți explodează ziua! Aluat fin, umplutură delicioasă, fiecare mușcătură, plăcere adevărată! Ia-l cu tine, împarte-l cu prietenii, savurează momentul bun! Când vrei BOOM, alege croissantul BOOM!
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate 079

0: Муз ФМ.
1: News on Radio Muz FM.
2: Tinerii din 6 localități au transformat idei despre spațiul public în proiecte concrete. Rezultatele celei de-a doua ediții a Școlii de Urbanism Comunitar vor fi prezentate pe 3 octombrie la Chișinău. 8 echipe din Chișinău, Bălți, Glodeni, Cahul, Cigârleni și Iargara au lucrat timp de 3 luni la proiecte pentru comunitățile lor. Cu mini-granturi de câte 16.000 de lei, tinerii au amenajat zone de recreere și locuri de joacă. Au organizat proiecții în aer liber și ateliere de artă. Rezultatele vor fi prezentate într-o expoziție și prin prezentări publice la Centrul Comunitar 151 între orele 13 și 16. Accesul este liber. Digitalizarea, inteligența artificială și investițiile în turism sunt discutate la Chișinău în cadrul Moldova Turism Forum 2026. Reprezentanții sectorului public și privat analizează tendințele din industrie, dezvoltarea destinațiilor turistice și modalitățile de atragere a investițiilor. Potrivit datelor prezentate la forum, turismul receptor din Moldova a crescut cu 25% în prima jumătate a anului curent, comparativ cu aceeași perioadă din 2025. Evenimentul este la a 6-a ediție și este dedicat schimbului de experiențe și identificării unor proiecte comune pentru dezvoltarea sectorului. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM.
1: News on Radio Muz FM.

0: citate. Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil. Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
1: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Мотор Сервис.
0: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
2: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la Fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
0: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate 079

0: Publicitate.
1: Back to school la McDonald's. Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor.
0: Vrei dinți perfect aliniați, fără disconfort? Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic. Corectăm dantura la orice vârstă cu alinere personalizate sau aparate dentare invizibile și confortabile. Planificăm zâmbetul tău digital pentru un rezultat garantat și estetic. Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandrii, 111. Pentru programări sună 061 234 111. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079

0: Muz.fm.
1: News on Radio Muz.fm.
2: Prețurile locuințelor din Chișinău sunt cu peste 130% mai mari decât în 2019. Datele Băncii Naționale arată că indicele prețurilor de ofertă a ajuns în trimestrul 2 din anul curent la 230,5% față de nivelul de referință din 2019. Pe piața primară, indicele este de 242,6%, iar pe cea secundară de 222,2%. În același timp, piața a dat primele semne de răcire. Față de primul trimestru, prețurile de ofertă au scăzut cu 1,1%. BNM menține evaluarea privind riscul de supraevaluare a locuințelor. În trimestrul 2, numărul tranzacțiilor rezidențiale a crescut cu peste 91% față de aceeași perioadă din 2025. Vila Herța din Chișinău ar putea găzdui un muzeu al femeilor în artă. Ministerul Culturii anunță consultări publice privind viitoarea destinație a clădirii. Propunerea aparține unor reprezentanți ai sectorului cultural și a fost lansată la sfârșitul lunii august. În paralel, în Vila Kligman este planificat un muzeu dedicat pictorului Mihai Greco. Pentru ambele clădiri este elaborat un studiu de prefezabilitate. Proiectele vor fi analizate în funcție de fezabilitate, impact, patrimoniul existent și necesitățile sectorului cultural. Consultările publice și atelierele de lucru urmează să stabilească destinația finală a celor două edificii. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM.
1: News on Radio Muz FM.

0: ciudată. Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul Chipauto. Automobile din Europa, cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95

0: FM.
1: Moose FM.
0: Moose FM.